Oh, him, Esther, over Esther, you are. Or say, ah, but a man is not Apache. What do you think? Obinu nyanto kwa ya senye wa honu kwa obeka ya feno obeka. Wakano pebia. Aman krado ya apache wati. Mikuwa clutches. Midi atuchu ho, uwe screen echi ya benzi ya clutches ni chetari ho. No, we, anade mende huwe chane bae. Mitimi jine menansu ya biya baya 5 minutes. Se bro, kwa 6 minutes kwa mebu uwe guho. Inti mapache ndiye,